ko na ye nana ko chuchen ko mo wiase obibenya wo ene yare ye menwa comment no kwa mane mansa enu bebre ne wo dwaso so de be kan wase media.

0: wɔ structure ne suru sɛ no ne suru ne sɛ agyina na
1: agyina
0: ne suru ne wɔakyene dankene akyekyere no abɔ no mu toto ɛna wɔtwene fam saa no akwara no akyi nyinaa wawae adenta ɛyɛ a adenta mp sɛ su sɛ bia sɛ su nkɔ wɔmani abrɛ dende kyakye wɔma kye papa no na yɛbusa sɛ sɛ bio yɛwo bia ebia yɛ nan ne yɛnsɛ ne hɔ ne adeɛ a anaasɛ yɛwo baabi adi da ne yɛ problem no yɛde mmara ne yɛni so anaasɛ deɛ bɛya
1: fankyima a sɛ bɛdeɛ
0: wahu because sɛnka yɛkora mpo nka bi kora sɛ deɛ yɛ predicament sɛdeɛ sitie nti wɔ sɛ nka ebia yɛ nneɛma bi yɛyɛ a ne ahwɛ no yie na sɛ ahummɔborɔ sei sɛ wohu nyinaa yɛni ahummɔborɔ
1: okay.
0: Inye humo bro. Okay. Enti mamla ya. Ya nshe mkwadano. Ya si ye. Uwe ya ye juma yu hunu. Ba. Koswa na echeche ye niye. Niye echeche ye niye hunu.
1: Mkwadano. Wendwa mchawa etie fo. Menyumri. Na. Asamla wabusamino. Eye. Criminal offense.
0: Eye criminal offense.
1: Adia wa ye tia o mamuni nina. Yewo emra ya shishe efa boni hu na uye sa boni na eyo mamuni nyina na waye etia no
0: eye
1: ni bo frenchma e ba se yedu jina mra na nim se waye boni etia oman na emfa hu se oye tintin tietia kese tietia kokko tuntum ana se sebe oya physically challenged oya wani anyho bibia emfa ho
0: etimi di eka obi a
1: eka obi emra
0: ne ka obi a
1: eka obi a emfa ho eno ane se eniema ye hwe sebab yakase boni asia eye niema bi ne ye hwe tisani ema ne ne ye behwe na se sani ema ne nyina eda ne ho adi ewom se ampa bonini sia na te se die hia se yehu se bonine si no nyina wo ho ya me pa chere ni se Frenchman offense bia ne ni ingredient
0: niema moshe
1: eniema ye hwe o sa offense ni boni bia ne niema ye hwe wom na ansa ne ye be hwe bonine ne ne niema no en ese niema bi di kan de eda ne hu adi eno ne be ma ye hu yetimi ahyehye hu se sa ni ingredient sa offense ni ingredient no ni nyina wo ho di edi kan kra french ma ba se ye di babone offenses a ye hwe eye se nipa no so owo capacity anase owo wo jina bia se yetimi o jina bia se yetimi di ni jina mrana no efa emfiem
0: okay
1: makati o se less than 11 years untimi emfa ni jina mrana no aha enti emfiem no enipa no esese yetimi di ni jina mrana no
0: okay
1: enu ne di kan ye yi enu free ho a boni bia besi ya woni ema mienu a ese den e dead se ampa adie no ayo wa ya adie no nipa na ya adie no enipa fam waye
0: okay.
1: Me fan se french man se me cho na se me se me bo wa mabo enti sa physical part of it no ewo ho na ya behwe adwen se na adwen na de yes abone no adwen no enso wo ho a what I say
0: okay
1: adenti na yeye ne sa obi a sebe na adwen emuka no odi ni jina mra na nim efa bibibia wa ya mra no ese ontimi ojina mra na nim a enye yi na adwen no nipa no yefa ne se senka na adwen te se me ne odie yanko onye de oyeye no enti se bibia to chima ewo na adwen ho dia enye se wudi nipa ne ko gina emra na nim ti se de me ne wo ya adwen mu da ho ye die ko gina ho a na saa nipa na adwen mu kane kakra no wa anye fair to the person.